0: Magnus Uggla där med Kung för en dag. Nu här i P4 Blekinge så ska det handla om musik live härifrån studion. Inga och Anders Hjortsberg är det som står för den, och det blir en låt signerad av Benjamin Ingrosso nu. Allt är vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra

Inga Hjortsberg från Karlskrona som sjöng för dig tillsammans då med Anders som är pappa som kompar också. Tack så mycket. Ni hänger ju med oss fram tills dess att det är dags för oss att säga hej då vid klockan ett. Inga som ska på Tattoo i sommar bland annat tillsammans med Marinens ungdomsmusikkår och som också ska plugga vidare sen i höst på folkhögskola. Då handlar det om flöjt och komposition. Tack så länge.

0: Ella Langley där med Choosing Texas. Nu tror jag att Daniel har liksom på sätt och vis hamnat här på dubbelt midsommarfirande. Inte bara midsommarfirandet i Vemmeparken utan ett midsommarfirande i parken.
1: Ja, det får man ju säga. Och varför inte göra så här? Det här är ju jättesmart av familjen Karlsson att ta med liksom maten. Det står en stor kastrull mitt på bordet här i Vemmeparken med nypotatis med dill i som det ska vara. Och det står matjessill framdukat och det är gräddfil här. Och till och med gräslök. Jag hittade inte gräslöken först, men den var med här. Det är familjen Karlsson.
2: Nej, men det stämmer bra det.
1: Och var kommer ni ifrån?
2: Jag kommer från Huskvarna och heter Uffe.
1: Och det är i Småland och sen är ju resten av familjen här från Hultsfred och dottern har flyttat dit.
3: Ja, vi är från Hultsfred.
1: Hittade ni hit till Vemmeparken med allt detta?
3: Ja, vet du, min mamma är också från Karlskrona och min mormor var det. Ja, så vi har varit här i många år.
4: Vad roligt. Ja.
1: Och det här med att du tar med sig maten så här och sitta i parken och äta, hur är det?
5: Roligt.
1: Vad heter du?
5: Rasmus.
1: Äter du allt här på bordet?
5: Nej, inte sillen.
1: Nej, för jag ser det finns köttbullar med här.
5: Ja, det är något.
1: Det är gott, ja. Är det något av barnen här som äter sill då?
6: Ja.
1: Du äter sill, vad bra. Hur gammal är du då?
6: 14.
1: Eller jag lägger ingen värdering om man äter sill eller inte. Men de flesta barnen äter ju inte sill. Hur länge har du ätit sill?
6: Kanske 3 år.
1: Wow. Vad fick dig att fastna för sill då?
6: Det är gott.
1: Hur ofta äter du sill?
6: Midsommarsill är gott.
1: Just midsommar, men inte på julen?
6: Nej.
1: Okay. Är det stor skillnad?
6: Ja.
1: Ja, för den är inte lika kryddad den här då?
6: Nej.
1: För det är lite vanlig matjessill helt enkelt.
6: Exakt.
1: Vad ska du mer vara till?
6: Dill.
1: Dill och?
6: Ja, gräslök.
1: Och?
6: Gräddfil.
1: Och? Inte potatis?
6: Nej, jo.
1: Jag tänkte det väl. Ja, men vadå, då har ju du verkligen, du äter hela buffén där och är 14 år, ett föredöme tycker jag här. Bra jobbat, men det går helt bra att äta köttbullar med såklart.
5: Ja.
1: Vad väntar resten av dagen här då?
3: Nej, vi skulle kolla på trollkarlen här uppe som skulle... Ha en föreställning och sen så blir det att vi ska äta lite jordgubbar som vi också har med oss.
1: Så ni spenderar hela dagen här då?
3: Ja, sen blir det väl åka ut till Draxer och kanske spela lite golf. Vi får se vad dagen har framför sig.
1: Det låter ju ljuvligt. Och vad säger ni om vädret, om midsommarvädret?
5: Bra.
6: Bra.
1: Det är man ju inte bortskämd med sånt här midsommarväder.
5: Nej.
1: Tror ni det blir uppehåll idag?
6: Ja.
1: Det så lyder ju också prognosen, så det ska vi ska inte ens låtsas som att det är någon fara för att det ska börja regna här. Men ljuvligt har de det här, familjen Karlsson då från Småland som tillbringar midsommar här då i Vemmeparken. Ska ni önska lyssnarna en glad midsommar här i kör?
7: Glad midsommar!
0: Glad midsommar tillbaka där, Daniel.
1: Men tusen tack.
0: Det är lite lugnt runt omkring dig nu. Alltså, vad händer där i parken egentligen?
1: Ja, alltså de sitter ändå en liten bit ifrån själva stången då, så att därför det är lite lugnt där. Men det har inte slagit av på takten här. Men däremot så har ju den stora dansen gjorts klar nu. Men det är ju fortfarande full aktivitet där. Sen var det ju något med det centrumtåget igår som hade kraschat, det går inte att använda i alla fall, så det skulle ju också snurrat runt här i parken denna dag, så det var de lite ledsna för här från kommunens sida, så det fick det inte bli i år, men folk tar sig runt själva här och verkar ha det bra ändå.
0: Och hur många människor skulle du säga att det är? Är det proppfullt, lite mindre fullt eller glest? Ja, men
1: jag skulle säga att det är mycket folk ändå. Jag har ändå varit här vid några tillfällen och inte sett så här många innan, tror jag faktiskt. Så det är rätt mycket, och det var rätt svårt att få parkering. Man fick ställa sig en bra bit bort och så här. Så det är väl ett gott betyg också, får man väl säga.
0: Ja, men då får du påbörja vandringen mot bilen då.
1: Jag ska göra
0: så
1: det.
0: Så du hinner tillbaka till slut här. Daniel Wallin alltså på midsommarfirande i Vemmeparken i Karlskrona.

0: genom eld och vatten där med Medina. Nyheter nu tillsammans med Matilda när klockan är 12:30.
1: Ja, runt om i länet så duggar ju midsommarfirandena tätt idag, så även i Vemmeparken i Karlskrona. Och där fanns också kommunens gemenskapare på plats, timanställda ungdomar som genom olika projekt vill skapa just gemenskap. Och i Vemmeparken, där kunde man fira midsommar med ett gemenskapsbingo, det berättar Otto Brorsson.
2: Jo, men då är det så att man går runt och frågar folk då dessa påståendena, och ska man få fem i rad ifall det stämmer in på folk då. Så typ till exempel så går man fram och frågar någon, gillar du att baka? Om de svarar att de gillar att baka så frågar man om namnet och så skriver man det. Och sen när man är klar med fem i rad så kommer man hit och så får man ett litet pris.
3: Och vad hoppas ni med detta då?
2: Ja, men vi hoppas på att, ja, som det låter då, gemenskapsbingo. Vi hoppas på att skapa gemenskap, för att det leder ju till att man är mer social. Man pratar, kanske vågar prata med nya människor och, eller bara fråga sina släktingar, så man lär känna lite sina släktingar eller bara kompisar med liksom.
3: Har det varit populärt?
4: Ja, det har varit väldigt populärt, framförallt bland barnen. De är väldigt sociala och går fram och frågar alla. De äldre är lite mer svårflyttade, man går inte fram och pratar med folk sådär.
3: Men det vill ni väl?
4: Ja, jag försöker lura på alla detta.
1: Ja, sitta hörde vi projektledare Linnea Strömqvist. Intervjuade det gjorde Daniel Wallin. Mycket är fortfarande oklart kring den polisinsats som skedde på Björkholmen i Karlskrona i morse. Polisen larmades till platsen vid 7:30 efter att en kvinna påkallat allmänhetens uppmärksamhet. Och när polisen kom dit så framkom uppgifter som gjorde att man misstänker att kvinnan kan ha blivit utsatt för brott. Platsen spärrades av. Kvinnan fördes till sjukhus för kontroll. Enligt Katarina Rosin på polisen så kommer man förhöra kvinnan under dagen för att utröna om det verkligen har begått något brott. Midsommarhelgen kan bli jobbig för många pollenallergiker. En varning för höga halter gräspollen har utfärdats i stora delar av landet, så även Blekinge. Detta är enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Risken gäller särskilt vid uppehållsväder, och midsommarhelgen är den tid då högsäsongen för gräspollen börjar i södra Sverige. Och med tanke på det här med uppehållsväder, Anneli, ja, då är det ju i pollenallergikerna kan få det jobbigt idag, för det blir ingen regn.
0: Nej, idag blir det inget regn. Det finns inte ett regnstänk på prognosen faktiskt, utan det är bara sol och så lite moln som passerar. 20-24 grader. Imorgon då däremot så kan det komma inte bara något regnstänk, utan det kan faktiskt bli tal om skyfall. Det är nämligen så att främst på eftermiddagen imorgon så finns risk för kraftig åska och skyfall. I övrigt då sol och växlar molnighet, temperatur imorgon 20-27 grader och så sydlig vind, som då i samband med eventuella åskskurar som kommer in över Blekinge så kan det bli hårda till mycket hårda vindbyar. Till slut då så kan jag också berätta att Erik Höjgård Olsen, vår meteorolog för dagen, berättade att söndagen sen då blir det mera sol igen och ja, vackert sommarväder om man vill kalla det för det, runt 20 grader på söndag, lite svagare temperaturer eller svalare temperaturer då. Och vi behöver ju också få koll på läget här, Maria.
5: Ja, det ska ni få, och ja, det har väl inte varit jättemycket att rapportera om den här midsommarafton hittills. Men nu har jag fått ett samtal om en bil som står lite illa till på E22 mellan Ronneby och Karlskrona vid Förkärla. Om du kör i riktning mot Karlskrona, då skulle den stå lite illa till. Har inte orsakat några stora problem i form av köer, men ja, bra att känna till vid Förkärla i riktning mot Karlskrona på E22. Men det är väl ungefär läget för nu, så det är väl skönt att det funkar. Och skulle det vara så att det inte gör det, då kan man tipsa oss. Vi är här dygnet runt, numret är 020 999 444.
0: Och du, om det fortsätter att vara så här lugnt nu fram till klockan ett, så hörs ju inte du och jag någon mer idag.
5: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, men då tänkte jag säga glad midsommar.
5: Glad midsommar.

0: Lisa Nilsson här, varje gång jag ser dig. Och Matilda har kommit in här för en nyhetsuppdatering.
1: Ja, polisinsatsen där polisen i morse larmades till Björkholmen i Karlskrona rubriceras nu som misstänkt våldtäkt. Det var vid 7:30 tiden som polisen fick ett larm efter att en kvinna påkallat allmänhetens uppmärksamhet. När de kom dit då så framkom det uppgifter som gjorde att man misstänkte att hon kunde ha blivit utsatt för något brott. Hon fördes till sjukhus och polisen meddelar nu alltså att det rör sig om en misstänkt våldtäkt. Och den här misstänkta brottsplatsen, den är fortsatt avspärrad för teknisk undersökning. I nuläget är ingen gripen eller misstänkt i ärendet.
0: Tack så länge, Matilda. Då byter vi ämne här. Man behöver ju inte göra som alla andra här i livet, utan man kan hitta en egen väg. I Ringamåla där tar man det lugnt med det organiserade midsommarfirandet idag. Istället är det fullt fokus på att fira imorgon på midsommardagen istället. Och så har det varit i snart 50 år nu. Välkommen Mats Edvardsson.
2: Tackar.
0: Ordförande i Ringamåla IK som fixar firandet tillsammans med sex andra föreningar. Du, alltså vad tror du, är ni ensamma i landet om att köra midsommarfirande imorgon, va?
2: Jag vet inte, jag för mig att det är, jag har hört att det är några andra som har gjort det med. Jag undrar om det inte var någon Blekinge med, men jag har hört någonting om det, men det är nog inte många.
0: Nej, och är det någon i Blekinge som känner igen sig här nu så får ni jättegärna höra av er till mig. Men du, hur började det här, snart 50 år nu, hur började det med att liksom fira på fel dag om man säger så?
2: Ja, jag var knappt med tänkte jag säga då på den tiden, men det jag har hört så det bestämdes i en källare på Valborg tror jag det var att de skulle fira midsommar och sen kom man fram till att man vill väl inte konkurrera med både privata midsommarfester men även offentliga med det på midsommarafton. Så att, då valde man midsommardagen istället.
0: Och ni håller ju inte på traditionen vad gäller själva dagen men annars är det hela det traditionella uppstället för midsommarfirande imorgon.
2: Ja, det är som vanligt det brukar vara. Det är dansk midsommarstång och sin underhållning och sen är det lotte och kaffeservering och lite allt möjligt. Mm.
0: Men du är snart 50 år nu, men jag, visst är det så att ni kan fira flera 50-årsjubileum framöver beroende på hur man räknar lite?
2: Ja, det är ju 3 år som jag kan minnas att vi har fått ställa in. Första året så var det ju vildsvinen som förstört fotbollsplanen och sen var det pandemin 2020 och 2021 som vi pausade att ju.
0: Ja.
2: Så att, ja, 3 år kanske.
0: Ja, varför inte? Jag tycker man ska fira så många gånger man kan, allt man kan.
2: Ja. Ja.
0: Men du, hur uppskattat är det då med midsommarfirande imorgon?
2: Ja, jag försökte räkna lite här att vi har väl mellan 200 och 300 betalande i snitt ungefär. Och sen är det ju alla barn under 16 går in gratis ju, så att det är kanske mellan 300-400 beroende på vädret som kommer dit här.
0: Ja, nu är det ju den här åskvarningen imorgon då, främst på eftermiddagen där. Vi får väl se hur det blir imorgon. Får hålla tummarna att det missar er då. Men du, hur många är det tror du som passar på att köra dubbla midsommarfirande?
2: Det är svårt att säga, men jag tror att det förekommer. Man ska inte säga att man hoppas på regn idag, men det kan ju vara att är det dåligt väder i midsommarafton så är det kanske många som också besöker oss då för att det regnade bort kanske lite på midsommarafton så kommer man till oss istället. Och sen tror jag det är mycket en tradition. De har varit på flera ställen så passar man på. Det är ju en liten mellandag. Mm.
0: Så det är, om man känner att det inte blev ordentligt midsommarfirande idag på afton så får man en ny chans imorgon helt enkelt.
2: Ja.
0: Men du, då blir man ju lite nyfiken här nu också. Hur ser din midsommarafton ut? Ligger du på sofflocket idag då?
2: Nej, det gör jag inte. Det är fortfarande lite förberedelse inför morgondagen. Och sen blir det väl med närmaste familjen i eftermiddag kväll. Så att, men det är alltid lite förberedelse som håller på ända in i det sista.
0: Glad midsommar både idag och imorgon då, Mats Edvardsson.
2: Ja, tack. detsamma.
0: Som är ordförande i Ringamåla IK och som fixar firandet tillsammans med 6 andra föreningar imorgon på midsommardagen. Nu livemusik här ifrån oss till dig. Det är Inga Hjortsberg på sång, det är Anders Hjortsberg på piano och nu blir det det som ibland brukar kallas för Sveriges nationalsång, tror jag bestämt. Öppna landskap.

0: Gåshud fick jag i alla fall. Tack så mycket Inga och Anders Hjortsberg från Karlskrona som har följt med oss här och spelat live. Och Inga, jag undrar bara här, liksom, hur ser midsommarafton ut för er?
1: Jo, men det kommer bli lite firande. Jag har lite jobb idag dock, men sen så får jag ansluta och fira.
0: Ja, då hänger pappa Anders med också och ni firar tillsammans, eller?
1: Ja, precis. Ja. Vi ska till några släktingar.
0: Ja, och blir det lite sång och musik där för er del också? Eller har ni gjort ert för dagen?
1: Vi har nog gjort vårt för dagen.
0: Fantastiskt roligt att ha er här. Tack så mycket för gåshuden och alla vackra sommarbilder som har dykt upp under tiden vi har hört er. Glad midsommar!
1: Tack detsamma!

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: ska bli.
1: Det här är Albin Lee Meldau som vi hör i Josefin. Förmiddagarna i P4 Blekinge, de byter till sommarkostym på måndag. Programmet där hela Sverige får plats. Sommartid i P4 är tillbaka mellan 10 och 13 på vardagar. Och programledarna i år är Malte Nordlöf, Sofie Karme som delar på sommaren med Carolina Blad. Och Malte och Carolina, förra året så var det 120 platser i landet som fick besök. Toppar ni det i år?
2: Ja, men vi landar nog på något liknande skulle jag tro. 3 reportrar varje dag. Det betyder 3 nya platser varje dag. Så att det är en riktig resa vi gör genom Sommarsverige.
3: Mm. Men nu du säger att vi skulle kunna toppa det så blir jag ju sugen på att vi faktiskt ska slå förra årets antal platser. Dessutom har vi ju badare varje dag som är med från olika platser runt om i landet. Så att vi får ju med ytterligare platser varje dag. Så nog kan vi slå det där, den där siffran.
1: Ja, det tycker jag. För lyssnarna har ju också en huvudroll i programmet.
2: Ja, men så är det verkligen. De är involverade till 100%. Vi har ju badare, vi har Hitta hitten, den populära musiktävlingen där det tävlas, och vi har ju också direktkontakt med lyssnarna liksom på sekunden direkt i programmet genom appen Sveriges Radio.
3: Mm. Och det är faktiskt fantastiskt, just det där gensvaret. Förra sommaren exempelvis hamnade vi av någon anledning i en såsdebatt i studion huruvida man till grillat på sommaren ska ha hemslagen bearnaise eller köpebea. Och bara på sekunden efter det spontana samtalet hade uppstått så började det hagla in kommentarer i appen som tillhörde ändra den ena eller ändra den andra falangen i såsdebaclet.
1: Och vem vann? Vilken sida?
3: Alltså jag tror nästan att vi får ta och sätta mål och punkt för den diskussionen nu i sommar. För jag tror inte vi nådde någon tydlig segrare i debatten.
1: Nu har vi ju pratat en del om det man kommer att känna igen. Men har ni skruvat på något sen sist?
2: Ja, men det är klart att man alltid vill bli lite bättre. Så vi har liksom skruvat på programpunkterna. Men lyssnarna kommer känna igen sig i det mesta. Vi tar ju också den där omvägen. Är det värt att åka de där extra kilometerna för att uppleva eller se olika saker runt om i Sverige? Och så besöker vi ju jättemånga evenemang.
3: Mm. Och en sak som vi gör lite annorlunda i år är att de där omvägarna vi tar inte bara är platser utan också faktiskt, jag säger inte mer än så här, också går via magen.
1: Vi kommer ju att få sällskap av er under hela sommaren och då tänkte jag att det är ju viktigt att lära känna er lite som sommarpersoner. Så jag har med mig här ett litet somrigt quiz.
2: Oh.
1: 3 frågor till vardera av er. Vi börjar med Carolina här. Föredrar du soluppgång eller solnedgång?
2: Soluppgång.
1: Soluppgång, alltid uppe tidigt.
2: Ja, jobbar ju med morgonprogram i P4 Skaraborg. Så då ser man ju de här rosa himlarna väldigt ofta på morgnarna och det är superhärligt.
1: Malte, sandal eller träskor?
3: Nej, men alltså jag skulle vilja svara träskor för det känns liksom så här rejält. Det känns liksom 1950-tal och traskar runt. Men å andra sidan ser jag framför mig hur jag ramlar och bryter benet. Så därför svarar jag sandaler.
1: Lite mer fotriktigt svar där alltså. Carolina, mygg eller geting?
2: Oj, jag tar nog geting.
1: Varför?
2: Ja, men kanske inte det vanligaste att man blir getingstucken. Det händer någon gång ibland och då kan man ta den där svedan lite. Att få liksom tiotals med myggbett tycker jag känns lite värre faktiskt.
1: Malte då, en fräsch sallad eller grillbuffé?
3: Åh, vad grillbuffé blir det förstås. Med en sak som jag aldrig äter annars på året, nämligen flintastek. Den får vara med där. Jag vill slå ett slag för den alltså.
2: Den ska väl vara bränd också eller?
3: Ja, den ska gärna vara lite bränd på en sladdrig papptallrik med en rejäl klick potatissallad som man äter på stående fot i lite lätt duggregn. Där har vi svensk sommar.
1: Carolina, båt eller bil?
2: Jag tar nog faktiskt bil. Att resa med bil genom Sverige är ju men det är bland det bästa jag vet. Ja, men man får uppleva så mycket och se vackra sommar Sverige.
1: Malte, sista här då. sandig handduk eller gräsfläckar på kläderna?
3: Alltså sandig handduk. Min lägenhet förvandlas till en sandstrand så här år, så kommer vara det in i september. Alltså, och jag tänker bara att det är härligt, för det är ett sommartecken att man vaknar liksom med sand på hela kroppen. Det är sand överallt. Det är också sommar i Sverige.
1: Ja, det är det. Malte Nordlöf och Carolina Blad, ni startar på måndag 10:00. Vad händer då?
2: Ja, men vi rivstartar med Hitta hitten. Mm. Och det där får man ju kvala in till via de lokala P4-stationernas morgonprogram. Så det gäller att liksom vara på tårna där direkt måndag morgon.
3: Mm. Och sen så verkligen manifesterar och markerar vi att nu är det sommar, sommartid i P4. Blir själva startskottet, symbolen för det. Och vad gör man bäst då? Jo, man lämnar vardagen, man lämnar sin vanliga miljö. Man bara ger sig ut, hoppar ombord på ett tåg. Och så får vi se var vi hamnar. Det är en av resorna som vi tar på måndag.
0: Det här är P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio. Tillbaka till här och nu, midsommarafton, Daniel. Du har ju varit runt här, både på Mörtsjölägret och på midsommarfirandet i Vemmeparken. Är det nog nu med midsommar?
4: Ja, det var nästan så jag tänkte när jag stod och tog min kopp kaffe. Där jag kände mig ganska färdig med midsommar. Men det är inte nog, det bara fortsätter ju där. Och det blir ju jättetrevligt också såklart med både maten och allt det där. Men det blir svårt att slå det här på Mörtsjölägret när de tågade in 160 barn liksom och ställde sig runt stången. Och körde gamla klassiker då och dansade. Det var vackert, verkligen.
1: Ja, jag tänker inte dansa. Men däremot så ska jag göra en sak som jag tycker är jätteviktig att göra på midsommarafton. Det är att sätta sig någonstans och glo på naturen.
4: Ja!
1: Verkligen titta på den. Det är så vackert nu här i Blekinge.
4: Bra! Bra uppmaning där också. Det är ju, naturen dömer ju inte dig om du sitter och glor där länge heller.
1: Nej,
4: det är
1: ju
4: skönt.
1: Man kan till och med stirra på den utan att den reagerar.
4: Och i värme för en gångs skull på midsommarafton också. Det är fint det.
1: Dags för dig och mig nu att önska alla en glad
4: midsommar. Glad midsommar, ta hand om er och ha det riktigt trevligt också. Och glo lite på skogen och naturen.

0: Det här är Dua Lipa med Dance the Night. Du ska få nyheter från Ekot nu här.
1: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
2: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt mer under den senaste tiden.
3: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
2: Ja, Ben-Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
1: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
4: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Haslov som jag också kallar Ekot Royalty. Titti Schultz heter jag som får göra dig sällskap denna midsommarafton. Och det gör jag faktiskt precis just nu från min altan. Och jag blickar ut över Mälaren, rakt över ligger Björke. Jag hoppas att du också är på en plats där du trivs. Kungen från norr, så kallas han, Labour-politiken Andy Burnham, som i natt valdes in i det brittiska parlamentet. Han har meddelat att han tänker utmana partikollegan till lika premiärminister Keir Starmer. Och vi ska kasta oss till världens största midsommarfirande lite senare. Gropen i Leksand, 30 000 firare, 25 meter flaggstång som också väger 500 kilo ska upp. Och så massor av musik och dans. Vad sägs om det här? Kent, Sverige.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra midsommaraftonsversionen som jag alltså sänder från mitt sommarhus Lilla Altan. Och det betyder att det kan komma något litet ljud från någon granne eller så. Det får vi ta helt enkelt. Nu beger vi oss till Storbritannien, för där blev det inatt klart att den så kallade kungen i norr, Labour-politikern Andy Burnham, väljs in i det brittiska parlamentet. Och han har sagt att han ska utmana sin partikollega, tillika sittande premiärminister Keir Starmer, om makten över landet. Det väntas bli politisk turbulens i Storbritannien helt enkelt. Nina Benner, korrespondent i London, är du med i sällskap nu? Glad midsommar vill jag ändå börja med att säga.
1: Ja, men glad midsommar på dig.
0: Tack. Du, varför vill Burnham utmana sin partikollega Starmer? Jag menar, de är ju samma lag.
1: Ja, det är de. I natt och också för en stund sen så sa Burnham själv att väljarnas budskap är att politiken som förs just nu inte fungerar och att det är tid för en förändring. Men mer exakt vad han menar med det där återstår lite att se. Han har inte varit så detaljerad om vad det är han vill ändra på. Sen tror nog han själv och en hel del inom hans parti, inte minst i parlamentet, att han skulle göra ett bättre jobb som premiärminister. Han anses allmänt ha karisma, utstrålning, något som Keir Starmer kanske kämpar en del med. Det finns andra som tycker att det här är en onödig maktstrid som nu närmar sig, att det bara rör till det ännu mer i politiken. Det har ju varit rätt rörigt här under ett antal år. En man som jag pratade med förra veckan sa att britten har inget tålamod längre. Man måste ge premiärministern lite mer tid för att åstadkomma någonting. Men ja, det mesta talar nu för att vi kommer se någon form av dramatik och kanske också förändring i toppen de kommande veckorna. Kanske till och med dagarna faktiskt.
0: Precis, just nu kan vi konstatera att Andy Burnham är borgmästare i Manchester. Så vad är det egentligen för val han har vunnit som ger honom den här möjligheten?
1: Ja, jag tror att han fortfarande är formellt en borgmästare i Manchester, eller så har han precis övergått till att bli parlamentariker. Det kommer han i alla fall göra någon av de närmaste dagarna. Det är ett fyllnadsval. För att kunna tävla om makten inom Labour, då måste man sitta i parlamentet, så är deras regler. Och en partikamrat och supporter till Burnham gav upp sin parlamentsplats tidigare i vår så att Burnham kunde ställa upp. Det här är ju en lite krånglig väg kan man tycka, men det blev då väljarna i den här valkretsen Makerfield, som är en utdragen valkrets utanför Manchester. De fick då på sin lott att i förlängningen avgöra ifall Andy Burnham ska kunna utmana Keir Starmer eller inte. En väldigt speciell valsituation, men i natt så såg vi vad de kom fram till.
0: Men var det här resultatet väntat?
1: Ja, men det har nog lutat åt de senaste dagarna framförallt, men det har ändå varit osäkert måste jag säga. För det här är en valkrets som så sent som i maj gav högerpartiet Reform UK en stor seger när det var vanligt lokalval. Så det var inte alls givet. Nu vann Andy Burnham stort i natt. Han fick en rejäl marginal mot Reform UKs kandidat. Och det här ger ju Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför den maktkamp som nu av allt att döma kommer att komma.
0: Ja, precis. Är det det vi har framför oss nu alltså? En maktkamp. Och i Storbritannien är det ju så att politiken domineras av två partier. Det är de konservativa, Tories brukar de kallas, och så Labour då, som är mer de brittiska socialdemokraterna kan man väl säga. Vad innebär det här internt i partiet Labour?
1: Ja, för det är ju en kamp inom Labour, det är inte en kamp mellan de olika partierna som vi väntar oss. Vi får se om det här blir en uppslitande strid eller om det blir så kanske att Keir Starmer faktiskt lägger sig frivilligt. Han upprepade i för sig så sent för någon timme sedan att han inte kommer att ge sig frivilligt. Han säger att det är han som fick mandatet av väljarna för ett par år sedan. Och han tänker av pliktkänsla kämpa för att ha kvar det. Men nu sitter ju alla bedömare och kanske jag också och gissar lite grann vad som kommer hända de kommande dagarna.
0: Mm. Spännande blir det. Och du var ju inne på det här. Margaret Thatcher, hon var, alltså hur länge premiärministrarna har suttit. Alltså Margaret Thatcher, hon var ju Storbritanniens premiärminister i nästan 12 år. Tony Blair, samma roll i 10 år. Men de senaste åren så har det liksom varit någon form av stafettsituation. Liz Truss, hon satt bara i 49 dagar. Keir Starmer har inte ens suttit i 2 år. Vad är det egentligen som händer?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Jag har frågat rätt många personer om det här. Många väljare säger att de är trötta på de gamla partierna, på Tories och Labour, att de känner sig svikna, att de röstar på dem därför att de vill ha det lite bättre i tillvaron, få lite bättre ekonomi, kunna klara sig på sin lön, och de får liksom inte, ser inte att det händer. Så att förtroendet för de gamla partierna och kanske för politiker i stort är rätt lågt, och det kan ju i sig göra det svårt att regera. Ekonomin, tillväxten har varit ett problem sen finanskrisen 2008 faktiskt här, och Brexit har inte gjort det lättare. Sen så finns det också de som säger att man helt enkelt har valt premiärministrar som inte har hållit måttet, eller då som den här mannen som jag pratade med förra veckan som sa att britterna har inte tålamod längre.
2: Nina Böner, korrespondent i London. Jag hoppas att det blir någon form av firande idag för dig också. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
2: Här lyssnar vi på Kent Änglamark. Och efter det så beger vi oss till Leksand och Gropen.